0: کە پەیڕەوکردن بێ هیچ فەرق و جدایەک و ئەو کەسانێت هەکە تحریدا شەڕ و نەخۆشییا و بەلاوەکردنا گوتارێت کەربووکینێتکن ئیدی ئەفقانونە بێنە تەجریمکردن و ئەلسەر ئەساسێ شییانە و بێ فەرق و جدایێ دەلیڤاش هەموو پێک هاتاڕەش هەموو ئایناش هەموو نەتەوایڕا بێتە ڕەخساندن هەکە ڕۆلێ خوا ئیدارەکردنا مەفسەلێت چێت هەرێما کوردستانی چێت عێراقا فیدرال ببینن وی چاقی هەلبەت بە هەوریاوان وێ وڵاتی وانە بهێستر بێ وێ زیدەتر شانازی ناسنامەیا خۆیان نیشتیمانی کن پێش هەکە ناسنامێت خۆی لاوەکی یانێت فەرعی هلدن
1: هشیاریا ئولی نەتەوی ئاینی هەمی پێدوێت
0: هەلبەت ئەلڤی عالیژی حکوومەت بگەلک عالی دیژی جدا یاسایە عالیت منهجت پەروەردی بعالیێ ڕاگەهاندنەکە نیشتیمان پەروەر و ئۆپۆزیتیڤ ئیجابی هەگەکار بێ بەردەوام ڕەوشنبیریا نیشتیمانی بوونێ لێف وڵات لێف پێک هاتادا بەلاوە بکە و ئەتگەلوێژی منهجت پەروەردی دەش قۆناغا سەرەتایی بگرە و هەتا قۆناغێت زانکۆ و پەیمانگەها دیم ئاماژە هەموو پێک هاتا بڕۆلێ هەموو پێک هاتا لاواکردنا وی وڵاتی بڕموزێت هەموو پێک هاتا جوگرافیە تب تاریخ دابوو نەری تێکل بووناوان هەموو پێک هاتا یەک جەسەدی دەکو ئەوشی وڵاتەکە هەموو پێک بەتگری و هەموو سوار بوویت یەک سەفینێنە و ئەف سەفینەژی هەلبەت دوێ بگەهە ڕەخێت ئێمناهیە و ئاوادانکردنێ وێجا ئەلڤی عالی حکوومەت کارێ بگەلک میکانیزمە وی وعی وێ ڕەوشنبیریا نیشتیمانی بوونێ لێف خەڵکەکیدا بەلاکە و ڕێ بەروان کەسانێت خراپکار و کەسانێت فتنەچی وێت ئاژاوەگیر بگرێک و ئیدی هیچ ڕۆلەکی وان نێف جڤاکێدا نەمینێ و ئستێخوا بکێشنە بەر یاسایێ و بتنترین سزا بێنە سزادا
1: ئەو کەسێن جانابێتە بەحەتێتی خراپکار و ئاژاوەگیر تو بیژی کارتێکرد ناخور سەر جڤاکی بکەت بیژین دوبەرەکی ئەن جودایەکێ بێختە نابەینا چه ئێزیدی و بسورمان چه ئێزیدی و کورد چه ئێزیدی و بێژین مەسیحی چه مەسیحی و بسورمان و حەتا دومایکی تەسیرە خودێکە برایاته
0: قەت ئەس باوەڕ ناکەم ئەو کارتێکردنا خۆ بکە لەسەر جڤاکەکە پێشکەفتی هەزروەکری دووربین و ئەلڤی عالیژی دوێ ئەم هەموو هاری کار بن من بەرێ وەژی وەکو رادیۆ ئادهۆک و هەموو کەنالێت تێلەڤیزیۆنی و هەموو پلاتفۆرمێت سۆسیال میدیات هەکە ئەلڤی وڵاتی دەکاردکن دوێ ئەم هەموو پەهلێت خێرێ بنش بۆ بەلاڤەکردنا ڕۆشنبیریا یەکتر قەبولکردنێ و
1: چۆن سنوورێک بۆ ئەم ڕۆڤایەتە دانان
0: هەلبەت
1: ئەبێت خراپکار
0: ئەبێت خراپکار دوێ بیاسای بێنە چارەسەرکردن یاسا کارێ چارەسەریەکە بنگەهین یان معالەجەیەکە جەزریش ڤان کەسێت خراپکاررا داینێک و ئیدی هیچ کارتێکردنەکەوان نەل دەردۆرێت وان نەل جڤاکاوان نەمینێ ئەوژی تاوان بارکردناوان وەکو موجرم و سەرێ خۆ بکێشنە بەر یاسایێ وەکو کەسانێت مجرمێت هەکە دوێن ئاژاوێن لێف جڤاکێدا بەلاڤەکن و نەسیجێ جڤاکێ ژێک ببن و ئاشتەوایە جڤاکی تێک بدن
1: ئانکۆ نە لوێ ئاستینە کۆ وەکۆ وان بەرسڤەوان بێتە دان
0: بێگومان تیت بینی یانی خەڵکێ ما هەشیار بوونەکە وسا هەیە نێف برایدمێت بسلمان نێف برایدمێت کریستیان هەردەما کەسانەکی وسایی خراپکار هەکا دەلیڤەیەکێ پێش خۆ ببینێ لەسەر یەکێش پلاتفۆرمێ سۆسیال میدیا گوتارەکە کەربووکینێ بەلاکە پرانیا جڤاکێ هەموو دژیوی ڕادوەستن بڕاستی پرانیا جڤاکێ هەموو دژیوی ڕادوەستن و پرانیا جڤاکێ کەسانێت خێرخوازن کەسانێت جوامێرن بەس چێ یەکی خراپکار فۆکسا عەلامێ هەمووت کەویە سەرویدا وێجا هەنەک ویتکنە مەعیارش جڤاکەکێ ڕا بڕاستی و کەسانی خراپکار نابیە مەعیارش جڤاکەکێ ڕا جڤاک هەموو بەرل خێرەیە بەرل ئاشتیەیە بەرل یەکتر قەبولکردنەیە بەرل ڕەتکردنا هەر گوتارەکە کەربووکینەیە بەرل ڕەتکردنا هەر کارەکی تیرۆرستیە وێجا بلا ئەم هەموو لەسەر ویوەتەری کار بگن ئەم هەموو ڕۆژ بڕۆژ هەوڵ بدن هەر یەکێش عالیە خۆڤا کو ئەو

0: فرمانا كتينا لهتا نوها ندس زمان خو بردينا نش كالتوري خوا نش بيرو باوريت باو بابيريت خوا نجوي آيني هكا روجكش روجا ملتي كورت همي باوريا خوا بي آني براستي دوي اف هلوستي ازيديا و اف هلوستي ازيديا اش علي سر كرداتيا كردستاني ببتايبت جناب سرو برزاني كو سرو كو مرچعي ملتي كوردا برستي ترا گرتن و هرديم جنابوي تكزيه الفي عاليتكا بيجي ازنا اش فراغه كي بيجم رسن ترين كورت ازيدينا يعني كوكا كورداتي ازيدينا بلكو ديروك شاهدا كو ازيديا اف اول باراستيا اف كالتور باراستيا اف زمان باراستيا
1: سيدا زمان ازيديا كردية تقوستوا كردينة نبيجتوا كردينة پرزگیتوا کردینه هم میتونی حتی کلتور جلوبر که تواجی راست کلتور که گریدای ازیدیانه بس اما مگوتی هم میب کردینه یعنی اوه باشترین نکنه دلیل گروهه جانب تصرفی چندیشی آخفت
0: بله.
1: بله
0: ازیدی دیم دخوازی ازیدی اوکو تایبت بندیا وانا آینیا پاراستی به وکو دو گل همو کردستانیا برایتی رول خل آواکرنا بی ولاتی دا ببینن و افتابت من دیجی چارچوب یاسای دا گاویت خورت هاتینا آویتن و عملوه بهورینا حکومت هرما کردستان و یاسای هی مکومتر اقرار که دا کو دل تسلیه نکشه زیدی ابتنی را بلکوش همو پیکاتید کردستان را پیدا بگا کو مافی وان روال چارچوب یاسای دا ای پاراستی و هیچ آوایا کی نایتا قبول کرن کو روژا کش روژا نزل مکل زیدی ابتن الهر پیکاتا کدیا کردستانی بی بلکو ری و زمینه ویشوان ری تا خوش کرن کو کاربن جیانا کا کرامت و بختور الوی ولاتی دا ببنا سر و دل تسل بنش باش روژا نفش دا هاتی جی
1: بو پتر دز و اینا نمافت برا کردت ازیدی هوا چواش یا پتر بیجین حکومت پیاگه دار بکن یا جی بمنویسار کب چر رنگه که هبیت کاتچه و چه پیش نیارو بوچونو بو پتر دز و اینا نمافت ازیدیان هوا روانه بیشین حکمت هاری کردستانی
0: که
1: او بیتا پسند کرین رو پرلمانی قرار اک پیدر کرد
0: هلبت همو محفله المحفله اد مزن بن بهالکفت بن یان بی هالکفت بنگی لالشش دست بیکا دامزراندنا خود سال 1993 بردوام راس پاردهان توصیاتا پیشنیارا بلندت که اثر کرده یا کردستانی را سبارت دابین کرنا مافید روایت ازیدیا و سبارت گیرانا رولیوان اداره کرنا مفصلت ریو برنا اداره کرنی و حکم رانیا وی ولاتی به چل سر آسته حریما کردستانی چل سر آسته حکومتا فیدرال به دیزان یکش دخوازیت هر سرکی نکت پیکات ازیدی بلکو همو پیکات کردستانی و عراقی اوه کو دات پروریا جواکی صدی صد بیتا جیب جی کرن دا کو هر کسک پیش یانیت خوا هر پیکاتا که هر تاکا کی وی ولاتی کار بی مافیت خویت رواشا بی بی هیچ فرقو جدایا کو امل وی بهورینا گاویت خورت الوی باری دا هاتینا آویتنو روش بروش گاوید زیده تر وی ناویتن
1: دو ماهی بسیار برس متواصلان دی من گهی لارش میکه چوار تو جناب توکو ریبه بری بجین دسته یا بجین یا من گهی لارش نوکه چوار کاری همه پری بچد
0: وکو من گهی لارش هلبت مشتره گود بنگاه کی
1: هنه بجمه تبا شعره که بیجه
0: بله نه جامعیری بنگاه که روشن بیری جواکیه سال 1993 وکو یکش برهمت خوینا هزارهان جارگونگیت کردستانی حتا میدانه به همتا چندین روشن بیرو اکادمیست ازیدی و حتا روشا ایرو پشتوانیا سر کردهاتیا کردستانی حکومتا کردستانی بتایبت جناب سروغزیران رزدار مسرور برزانی هر هاری کاری کو پشتوانیا که هبه جیراتی تا پیشکش کرن نوها زیده باری کارید پیشید بنگه لالش پشتوانیان راستە خۆیان جەنابی سەرۆکوەزیران ڕێزدان مەسروور بەرزانی کەنالێکی تایبەت سەر بنگەی لالشباک و پەیامە ئێزیدیە ئەتگەهینیە جڤاکە نافخۆ و نافدەوڵەتیژی کەنالی سەمایە کونوها وەکە ئاجانس بە هەر زمانی کوردی و عەرەبی و ئینگلیزی کارت کا و دەمەکی یەکجار نزیکدا وەکو کەنالێکی فەرمی وێ کەڤیا ساحێ دەلپال کەنالێت میدیای دیت کوردستانی و عێراقی هەر هاریکاری و پشتەوانیەکە هەبێ حکوومەتا کوردستانی ئەشلڤی بواری درێغی نەکریا ئەمشیت بەردەوامن سەر کار و چالاکیت خوا چێ کارێت ڕۆشنبیری بێن چێ جڤاکی بن چ بەستنە کۆنفرانسی لۆکال و نێودەوڵەتی بن ساڵا دەرباس بووی زانکۆیە دهۆکرامە وەکو بنگەی لالش کۆنفرانسێکی زانستی نێودەوڵەتی سەبارەت ئێزیدیا کەلتور ئێزیدیا دیرۆک جوگرافیەتە ئێزیدیا بەشداربوونا چەندین بە کۆلەرا زانکۆی جدایە جیهانی مەبەس و ئینشاءاللە دوماهیا هەیوان نەهیان پێشیا هەیوان ده کۆنفرانسێکی دی بزانکۆیە دهۆک و سنتەری بێشکتیرە زانستی نێودەوڵەتی دەدوێ سەبارەت جینۆسایدا ئێزیدیا وێتە بەستێن بڕاستی و هەموو مەحفەلە مشتەرە گوت هەموو ڕاستپاردێت گرێدایی بداخوازی ئێزیدیا مافێت ڕەوایەت ئێزیدیا وەکو بنگەی لالش عالی خۆڤە ئەم پێشکەشی لایەنێت پەیوەندیدارت
1: دەستتان خۆش بێت
0: سپاس
1: متوەستاندی
0: جوامێری
1: ئەکێتە دوومایکێژی
0: مەمنون زۆر سپاس دوماهی و وەکو جەنەڵێت یاگادارە تۆدا ئەف گوتارەکە کەربووکینێ شعالیە مەلەیەکی نەبەرپرسیار و نەل هەرێما کوردستانێژی بگرە کوردستانە ڕۆژهەلاتت بژن دەبەرە مەریوانێ سەر سۆسیال میدیای بەلا بووە بێجا داخوازیت ما ئەون چێ چل سەر منبەرێت ڕاگەهاندنێ چ بشێوێت فەرمیژی نو حکوومەت ما هەرێما کوردستانێ لەزبوونێ لووی پرۆژێ یاسایە تەجریمکردنا گوتارێت کەربووکینێ و تەکفیرێ بکە بۆی دایی دی چارچۆڤێ یاساییدا ئەف مەسەلا بێنە چارەسەرکردن چارەسەرکردنەکە بنگەهینیان عەلاجەکە جەذری و ئیدی ئەو کەسێن نەبەرپرسیار بتنێ سەری خۆ بکێشیە بەر یاسایە و بگەهە سزای خۆ
1: خەکێکی بەرچوەوادان
0: بەلێ بەلێ نا جڤاکە کوردستانی مشتەرە گوت جڤاکەکە هەشیارە جوامێرە دووربینە هەزرڤەکریە هیچ ئاوایەکی ڕێناداوان کەسانت نەبەرپرسیار و کەسانت خراپەکار و کەسانت ڕێخۆشکردشتی ڕێڕا و جێخۆلڤی وڵاتی دەبگرێت
1: جارەکاتی تۆ بخێر بێ سەرچاوە سەیدای سەعید زۆر سپاس بۆ جەنابێتە من کەیف جەنابێتە هاتووێ ئەێ دیدارە گەل جەنابێتە بەلێ گۆدار و بینێت خوشتێوی بێ چەندێ ماتینە دومایکە خەلەکە بێجارێش بەرنامێ یەکێش خەلکی حتا جارەکە دیمێوانەکی دیتر حتاوی دەمی خاطرەوە خودێ گەل هەوە بێت.

سان بۆ وڵاتی جوان بۆ دایکی شەهید مەیکە گریان بۆ سەرکردە دوودڵ مەبە و بڕیار بدە ئەوە ئێمەی ڕۆڵەکانتان ئەوە پێشمەرگە قارەمانەکانی وڵات هەموو وانە سەنگەرن چۆچیان بە دژمنداداوە و موشتەی سەرکەوتن بەڕێوەیە هەموو یەکدەنگ هاوار دەکەن ئێرەیە کوردستانمان زەی شێران و مێرخاسانمان نەک یەک دوشمن سەدان دوشمن نەک یەک ئەنفال دەیان ئەنفال بونی ناکانە و نیشانمان بونی ناکانە و نیشان

0: مافد هەموو ئۆل و نەتەوەیە هەریما کوردستانیدا چارچۆڤی یاساییدا هاتینە پاراستن. هەر پێک هاتەکە وی وڵاتیدا
1: هاتینە پاراستن دەلیل چییە؟
0: دلیل هەبوونا ڕێڤەبەرێت گشتیت ئاینە وەزارەتە ئەوقافا هەرێما کوردستانی، ینی نوها ماوەکو ئێزیدی مە ڕێڤەبەریا گشتیا کاروبارێت ئێزیدیا هەیە. برای مەد کریستیان دیسان ڕێڤەبەریا خوا گشتی هەیە، برای زەردەشتی نوێنەرێ خۆ وەزارەتێدا هەیە، حتا برای جهوژی نوێنەرێت خوا وەزارەتێ و کریستیان
1: ئەڤە وەکو ماف
0: بەلێ
1: ئەڤە وەکو ماف چۆوە بەرەبانی ژێ تێدەکرن
0: فەلسەفا
1: و تەجروبەیە هەیژی
0: ئەلبەت فەلسەفا سەرکردایەتیا کوردستانی تایبەت جەنابێ سەرۆک و مەرجەعی ملەتی کورد کاک مەسعود بەرزانی فەلسەفا هەکا سەرکردایەتیا کوردستانی سەرڕابووی و نێڤی وڵاتیدا بەلاڤەتکە یەکتر قبولکردنا خودێ پەرستنە نیشتیمان پەروەریە، یانی سێ ڕوکنێت ئەساسیە بڕاستی پێکڤەژیانەکە برایانە برایانە و بسەر فراز و بکەرامەتن و ئەم بینن هەر سێ ڕۆکنجی پراکتیک تێنە پەیڕەوکردن و
1: بەڕەبانیەکە
0: بەڕەوانی هەلبەت بەڕەوانی هەموو ئۆلو نەتەوایە تێتەکردن و هەر گاوامەترسیەک سەر هەر ئۆل و نەتەوەیەکێ چی وەکو هەبوون وەکو بیر و بەهوەر چو وەکو کەسایەتی لێ هاتەکردن یەکسەر حکوومەتە هەرێما کوردستانی بهێزێت خۆت لەشگەری بە بهێزێت خۆت ئەمنی بە یەکسەر تێتە مەدانێ و ڕێلبەر هەر کەسانێکی شەرخوازی تاریک پەرستی نەخێرخوازی ئاژاوە گێڕت گرێ و ناهێلێ هیچ ئاوایەکی نەسیجێ جواکە کوردستانی بێتە تێکدان و ڕێشوان کەسانە ڕا یان دەلیڤە جوان کەسانە ڕا بێنە ڕەخساندن داکو مەرێت مەرەمێت خۆیت خراپ جیبجیب.
1: سەیدای سەعید دیتنەتە حکومەتە هەرێما کوردستانی چەند شیایە پشتەوانیە مادی مەحنەوی و هەر شتێکی دیتر بێت پشتەوانیە بژین بڕە کوردێت ئێزیدی مەسیحیەوە و حتا دۆمایەکی گریە شیایە
0: حکوومەتە هەرێما کوردستانی پێی بەرنامەج و پلان هەلبەت چی وەکو پرۆژی تێنە ئەنجامدان چی وەکو پلانی دوانێت پاشە ڕۆژی هەولت دنک و هەموو دەڤەر بێ فەرق و جودایی هەموو پێک هات بێ فەرق و جودایی بەهراخوا ش پرۆژە و خزمەتە هەبن
1: مەسەلەن بۆ نمونە وەکو چ پرۆژە
0: ڕێگە و بانن پرۆژێت ئاوێنە پرۆژێت ئەلیکتریکێنە پوتە پێدانە پەرست گەهێت پیرۆزێت ئاینایە دامەزراندنە پا خەلکەک خەدەماتێت سەرەکی الڤی بواری تێنە
1: پێشکەشکردن پیتە پێدانە دەبێت بژین ئێزیدیا پیتە پێهات یادان
0: دەبێت مێت سەر بە حکوومەتە هەرێما
1: یانجی گوتیە خەتاری ئێزیدینە پێلن وەرنە نزانم ئەە بەسڵمانە
0: جودایی نێڤە پێک هاتا دەنینە نێڤە دەبێت پێک هاتا دەنینە پێی ئیمکانیات و شیانت بەردەستی حکوومەتە هەرێما کوردستانی زانی حکوومەتە هەرێما کوردستانێژی چەندین قەیرانە ڕە دەرباست بێ لێ حکوومەت و تایبەت جەنابێ سەرۆک وەزیران ڕێزان مەسعود بەرزانی هەولت دەپێی شیان و ئیمکانیاتێت بەردەست هەر دەڤەرەکە کە پێتەوی خزمەتێ بن ئا دەڤەرای زیدیا بیا بسلمانە بیا کریستیانە بێ هەر پێک هاتەکە دیبێ ئەو پرۆژێت پێتەوی بێنە جێبجێکردن پێشیانە تێنە جێبجێکردن و چەندین پرۆژێت ستراتیژیژی کەلڤی وڵاتی داهاتینە جێبجێکردن شاهدن ژێ گوتنێ ڕا ئەلڤی ئالیژی مدوێ ئاماژێ من حیا جەنابێ سەرۆک وەزیرانش ڕێزگار بوویت ئێزیدیە دەسێ دا عشرە بدمک و جەنابێوی ساڵە 2024 هەیڤە هەفت مەحفەلەکی مەزندە هەولێرە پایتەخت ڕاگەهاندش بۆ ڕاگەهاندنا منحەیەکە داراری و پشتەوانیات جواکی ڕزگار بوویت دەسێ دا عش ئەو بوو ئەفد ساڵە ئەو منها ئەبسەر هەموو ڕزگار بوویت دەسێ دا عش دەتێتە تەوزیع کردن و جداوێیەکێژی ئاسانکاری اش قطابيه مد رزقار بو يراچه

0: لالش دەستپێکە دامەزراندنە خۆدل ساە 1993 بەردەوام ڕاستپاردەیان تەوسیاتە پێشنیارە بلندتکە سەرکردایەت یا کوردستانی ڕە سەبارەت دابینکردنا مافێت ڕەوایەت ئێزیدیا و سەبارەت گێڕانە ڕۆلێوان ئیدارەکردنا مەفسەلێت ڕێبەبرنا ئیدارەکردنێ و حکومڕانیا وی وڵاتی بێت چل سەر ئاستێ هەرێما کوردستانی چل سەر ئاستێ حکوومەتە فیدرال بێت دیزان یەکش داخوازیت هەر سەرەکی نەکێت پێکهاتی ئێزیدی بەلکو هەموو پێکهاتێت کوردستانی و عێراقی ئەوە کو دادپەروەریا جواکی سەدی سەد بێتە جێبجێکردن داکو هەر کەسەك پێیشیانێت خوا هەر پێک هاتەکە هەر تاکەکی وی وڵاتی کاربێ مافێت خۆیت ڕەوا شاب بێ هیچ فەرق و جدایەك و ئەم وێ بەهوەریێنە گاوێت خۆرتل وی بواریدا هاتی ناویتن و ڕۆژ بڕۆژ گاوێت زێدەتر وێ ناویتن
1: دۆمای پرسیار بەرز نەتەواستاندی من گەه لارش بکە چاوار تو جەنە بتەوەکو ڕێبەبەرێ بژین دەستەیا بژینیا من گەه لارش نوکە چاوە کارێ هەوە پرێبەچن
0: وەکو بنگی لالش هەلبەت مشتەرە گوت بنگاکی
1: هەنا بژمەتە بە شارەکێ بێژێ
0: بەلێ نام ناجامێری بنگاکی ڕۆشنبیری جڤاکیا ساڵە 1993 وەکو یەکش بەرهەمێت خوینە هەزارەهان جار گۆنگیەت کوردستانی هاتە مەیدانێ بهمەتە چەندین ڕۆشنبیر و ئەکادمیستێت ئێزیدی و هەتا ڕۆژە ئیرۆ پشتەوانیا سەرکردایەتیا کوردستانی حکوومەتە کوردستانی بتایبەت جەنابی سەرۆکوەزیران ڕێزدار مەسروور بەرزانی هەر هاریکاریەک و پشتەوانیەکە هەبێ ژێڕەتێتە پێشکێشکردن نوها زێدەباری کارێت پێشیت بنگەی لالش بە پشتەوانیا ڕاستە خۆیان جەنابی سەرۆکوەزیران ڕێزدار مەسروور بەرزانی کەنالەکی تایبەت سەر بنگەی لالش باکو پەیامە ئێزیدیا ئەتگەهینیا جڤاکە نافخۆ و نافدەوڵەتیژی ئەوژی کەنالێ سەمایە کو نوها وەکە ئاجانس هەر زمانێت کوردی و عەرەبی و ئینگلیزی کارتکە و دەمەکی یەکجار نزیکدا وەکو کەنالەکی فەرمی وێ کەڤیا ساحێ دەلپال کەنالێت میدیای دیێت کوردستانی و عێراقی هەر هاریکاری پشتەوانیەکە هەبێ حکوومەتا کوردستانی وی بواری درێغی نەکریا ئەمشیت بەردەوامن سەر کار و چالاکیەت خوا چێ کارێت ڕۆشنبیری بن چێ جڤاکی بن چ بەستنە کۆنفرانسێت لۆکال و نێودەوڵەتی بن ساڵە دەرباس بووی زانکۆیە دهۆکرامە وەکو بنگەی لالش کۆنفرانسێکی زانستی نێودەوڵەتی سەبارەت ئێزیدیا کەلتور ئێزیدیا دیرۆک جۆغرافیەتە ئێزیدیا بەشداربوونا چەندین بە کۆلەرا زانکۆی جدایەت جیهانی مەبەس و ئینشاءاللا دوماهیا هەیڤان نەهیان پێشیا هەیڤا دەه کۆنفرانسێکی دی بزانکۆیا دهۆک و سنتەری بێشکچی ڕە ی زانستی نێودەوڵەتیە دەدوێ سەبارەت جینۆسایدا ئێزیدیاوێتە بەستێنە بڕاستی و هەموو مەحفەلا مشتەرە گوت هەموو ڕاستپاردێت گرێدایی داخوازیە دێزیدیا مافێت ڕەوایەت دێزیدیا وەکو بنگەی لالش ئالێ خۆڤە ئەم پێشکەشی لایەنێت پەیوەندیدارت
1: دەستێتات خۆش بێت سپاس متەواستاندی
0: جوامێنی
1: ئەکێتە دۆمایکێژی
0: مەمنون زۆر سپاس دوماهیێ وەکو جەنەبێتە یاگادارە تۆدا ئەف گوتارەکە کەربووکینێ شعالیە مەلەیەکی نەبەر پرسیار و نەل هەرێما کوردستانێژی بگرە کوردستانە ڕۆژ هەڵاتت بژن دەبەرە مەریوانێ سەر سۆسیال میدیای بەلا بووە بێجا داخوازیت ما ئەون چێ چل سەر منبەرێت ڕاگەهاندنێ چ بشێوێت فەرمیژی نو حکوومەتە ما هەرێما کوردستانێ لەزبوونێ لووی پرۆژێ یاسایێ تەجریمکردنا گوتارێت کەربووکینێ و تەکفیرێ بکە بۆی داییدی چارچۆڤێ یاساییدا ئەف مەسەلا بێنە چارەسەرکردن چارەسەرکردنەکە بنگەهێنیان عەلاجەکە جەزری و ئیدی ئەو کەسێ نەبەر پرسیار بتنێ سەرێ خۆ بکێشیە بەر یاسایی و بگەهە سزای خۆ
1: خەلکێکی بەرچوەوەدان
0: بەلێ بەلێ نا جڤاکە کوردستانی مشتەرە گوت جڤاکەکە هەشیارە جوامێرە دووربینە هەزرڤەکریە هیچ ئاوایەکی ڕێنادەوان کەسانێت نەبەر پرسیار و کەسانێت خراپەکار و کەسانێت ڕێخۆشکردشتی ڕۆ ڕێرا و جي خوال الفي ولاتي ده بقدر
1: جاركاتي تو بخير بي سرچوا سيدا سعيد زور سپاس بو جنابته من كيف بجنابته ابي ديدار الجل جنابته بله قدرو بينرد خوشتوي بي چند ماتين دو مايكا خلقا بجاريش برنامه ايكش خلقي حتى جاركاتي ميوانا كي ديتر حتى ويدمي خاطره و خده جل هوا بيت